0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke leboga ga di ye boitshepo mo thiritsi marumisha o thobela dintlhakgolo tsa ditaba e rinye dire khoro ye dina melwa la poloke wa setshaba ka mona province ya Limpopo e rimila wa R521 khausi le film la go tshela makhura di fatananga la vivo u butswi Brule setule wa foramo ya go lwantsha le diragalo tsa bosenyi ka mona province ya Limpopo o re pa go mana madula ba pile go tla go kwa dipalopalo tsa bosenyi tsa mona province tse go le tetse gore ditle dilokollwe go sasa Masepala wa selegae wa Thulamela o abelana ka projeke ya go tlhabollwa ga mmilo wa mobu tikologong ya Makumpane yeo go ya ka masepala e ya go thuša ditikologo tse lesome go theletse itšheke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka iri ya go latela thobela
2: ke a leboga setlhopha sa lenaneo la ro 326 mo theletse madumešiao thobela tšeo ka di letelago go lenaneo la rena la ntometsebe mathapameng a di ya go akaretša tše magareng ga tše dingwe yo mongwe wa batswadi o re o tlhobaetswa ke sekolo seo se phagamego sa kgereseneng tšie mothapo malebana le gore sekolo seo se gane tša barutwana ka mangwalo a bona dipoelo tša marematlong temaneng e ra go belerišana le federation ya magotla taolo a dikolo ka mone provenceng mmogo le yena motswadi yo letelapego khamphane ya go fetlha motlhagase ya Eskom e tlhole e tsenetse lenaneo la bona la go tsebiša semmušo ka tshepidišo ya ka fao ba šomilego ka gona go ngwaga wa mašheleng wa go feta le ngwageng woo mmogo le go tla ka maano a go lwantshana le kgaotso ya motlhagase ka molonageng letelapego le gona mo temaneng e molaka go le lengwe re ya go lebelela tša gore mongwa le dipharephare wa mokgatlho wa mokomonisi wa SACP Sole Mapaila o re bjalo ka mokgatlho ba sa tswela pele ke go tlhobaetswa ke palo ya godimo ya batho bao ba sa šomego ka mononageng mola le go dikgwebo tša go fapana di itemogela go phutlhama gomme wena o kgopelwa ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišo ya lentšo go WhatsApp line ya rena 076 914 0815 tlhoyang tsebege metsotso le metlhano fela go itswela go ireng ya botshelela ka morago ga ditaba tša mafelelo tša letšatši motheletšela go tlišitša ditaba tše le tše dingwe ka go tlologa ga tšona thobela
0: dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tab 103.8 FM. Radio Tab Sports Updates.

re tlogana pele re leboga ka mogotlhone pele re sepela ka gone sešhin le lebotse bo sešhin le la lekgone metsotso ke masomedi tlhano ka maraga e riela ya bosešwae. Re gatela pele go ditaba tsa go amana le dipapadi, nke ke thome fa ka ditaba tsa go amana le kgwele yela ya maoto, empa ke kitimela ka fale e ke lebeletše ke kitimela ka fale letlhakoreng lela la ge ke lebeletše NFD go ne le dipapadi tse le go tlogana pele dira lokile ka fale ya ile ya re ka di 28 e be ile labotlhano go belele dipapadi tse le go tlogana pele dira lokile ebile ke dingwe sa le di thoma dira lokile gana kwa bo di 22 gana kwa bekeng ela ya go feta mara empa a ke thoma ka tšeša ge ke lebeletše fale tšeta go roka ka di 28 e le go ka labotlhano go belele dipapadi fale tše le go tlogana pele di gogile šedi ge mothwana pele a ditsinkela ka fale o ka kgona go la mogara wa nnete setlhopha sa Highbury se ra lokile le setlhopha sela sa Hope FC jale setlhopha sela sa Highbury se kgone go fenya ka nnete go lefela Orbit College le yona tlogana pele e ra lokile Maleka le setlhopha sela sa Hungry Lions ka go šenoše selo ke tše dingwe tše e le go tlogana pele di gogile šedi faki jale re no ba re lebeletše gorena di tla sepela jwa pele go lebeletše wa pele ka kua go NFD a re lebeletše gore ke setlhopha sa Highbury ba ne le dintlha tše tshelelago maemo a bobedi ke setlhopha sa The Real Native FC ya ke tše dingwe tše le tlogana pele di gogile šedi fatšitšeng le la lekgono nke ke fetele pele fala ke lebeletše ngwe tša go amana le dipapadi kudu-kudu ke lebeletše mokgatlho wela wa FIFA ke re ke tlogana pele ke go tlhaloseditše ona gorena o tlogana pele di sepela bjang tša go amana le bona ka fale setlhopha sela sa FIFA re lebeletše moeta pele wa sona Infantino go tlogana pele go na le polelo e le go tlogana pele e gakantšha fale kudu-kudu re lebeletše gore mokaobere wa maloba wa French football ke bolela lefa ka Michel Platini o tlogana pele a dirile boipiletšo go mo etapele wa FIFA e le gona Gianni Infantino gore a nape a itokolole mošomong o mo phara ka molato wa gore o paletše ke go ka latela melao ya kgwele ya maoto o gopole gore Platini o tlogana pele a pharile yena Infantino ka melato ya go swana le diplane tša Infantino tša go tliša di-private investment ka gare ga FIFA competition seo se ile go sa gana kudu ke mokgatlhelo wa UEFA le e mengwe ya mekgatlho ya kgwele ya maoto bjale Platini o mo pharile gape ka melato ya go swana le go ikhutša gore go newe metsi mo go World Cup Platini o a bolela o rena ke melao ye mefe ya gore o kgotsebele go no ba le go nonwa metsi gantši le gantši ka gare ga kgwele ya maoto ebile le bapatša le advertiser nda go diragang ka kgwele ya maoto jale